0: Gimbela nyanga balapa dina mali
1: sengitandiko
0: ithani ndigule lokubupha
1: sengitandiko.